0: to 2CIRV 88.9 FM Toronto. This is Red FM.
1: Cùng hành, cùng 创新未来. Canada 中文电台.